0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa te kaumāwhitu ira tahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. A ko Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero i te wahanga o tēnei rā ko Jaden Pairama. Kamutu te mea pai e kia tātou i roto i tō tātou reo. E haere tonu nāno tēnei tamaiti ki te kura, ngari te mea pai, kei konei e ia, hei whakamohio mai kia tātou, ngā kaupapa i takoto mai nei ai e noho ana i roto i te hau kāinga. Kia ora mai ano, Jaden?
5: Ai, tēnā koe, Auntie Gurley. Te pai hoki o ngā kaupapa ko ahu mai rongo i a mātā o te kao.
4: Ai.
5: Kua nui hoki ngā hua, puta mai ana, o tira, rawe anō ki te rongo i tō reo. Nā runga anō, kua roa te wā, kua whai wāhi taua ki te kōrero mō ngā āhuatanga me ngā take o te wā, nā re tine te bihi atu ki a koe.
4: O, oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, ka mutu. I rongo ake o i ngā wiki kua ngaro ake nei, i pāmai roto i te hau kāinga, ngā mahi e hurihuri he reana, mahi ngeana ka mutunga iwi o te hau kāinga o te kau o i roto i te marae o Pōtahi. O, tēnā marae e tino kiki ana, ia wiki me ngā mahi, ai. Ngā kōrero, ngā āhuatanga pāna, ka mutu e hono mai ana ki te kura o te kau. Nā koe e wēna wetahi o ngā āhuatanga e tino pai ana, kamutu te mea pai e Jaden e ia tāua e kōrero ana i roto i tō tātou reo, nā te mea e tino mōhio ana ngā tai tamariki e noho mai nei te hau kāinga me pēha te whakatakoto i ngā kōrero. Nā koe e tēnā ko koe te tahi, kamutu kamihi atu ki a koe e pēnei ana ngā kōrero e whiti haere ana i tēnei rā. Kamutu e pēha ana i ai ana, mō tēnei wiki, e pēhāna ngā mahi e pāmaina ki a koe me te kura, me wetahi anō ngā kōrero kei te hau kāinga.
5: Ai, kua nui ngā kaupapa ko ahu mai i roto i a māta o te Pauri, i tira o ngā wiki o a te, hei te, i tira o ngā rātapu i tahake, kua tūmai tetehi wānanga i roto i a māta, nā te kahu o tāonu anō i whakarauara, he kaupapa tēnei, he kaupapa motuhake tēnei kia mātai o te tai tukerau. Nā runga anō i tēnei kaupapa he mea whakako tahi mai i ngā rangatahi puta noa i te hiku o te ika. He mea tohua hoki e ngā heamana puta noa i te hiku o te ika kia tonua e rātau rangatahi puta noa i ngā iwi o te tai tukerau ki roto ki wene o ngā wānanga o tātai. I roto i tēnei wānanga he mea ako i ngā kōrero, ako i ngā hītori, ako i ngā aharaini o tō tātou nei iwi o te aupauri. Koe ara hoki pēte te heo ngā mea nui, te kore ai tātou nei kōrero e mahue e wareware tia.
4: Ai,
5: o tira, i te tūnei hoki, i tai mai hoki tēnei ohu rangatai ki roto o te ahu, ki te whakamahara i tō tātou nei hainatanga o te tiriti o Waitangi, o tira o tō tātou nei, i o tātou nei tupuna pāone ngā ruhe a te wiki Taitimu, nā rau anō i whakatakoto te mānuka i runga i te tiriti o Waitangi hei haina tia mō Māua, mō Tāua, o te Aupauri. Nā nunga ko tāku ko whai wāhi mai ki te kōrero atu mō ngā pānga o te tiriti o Waitangi i ngā rā o nāianei. Māua ko taku whanaunga a Hine Te Aio i whai wāhi atu ki te kōrero i runga i te ātāmira mō ngā āhuatanga e pāna ki a tātou o te taitukerei. Anare, e tika ke mihia ki ngā tangata pēnei a ngā huia harawira, o tira ki tō tātou nei whānau, e kawe ake ana i tērā momo āhuatanga, e puta mai ana i roto i a tātou hapuri o te hiku o teika. Anare, tika ke mihi kā tika atu ki a rātou, me tā rātou kaha whakatairanga ake i ngā kaupapa pēnei. Ai.
4: Kamutu, e Jaden, ia koutou e mahi anei wenei mahi, e ngā kai whakāko ana ia koutou mō ngā hītori nei, ko waimanga ngā tāngata e mōhi ana koe, e whakamōhi atu ana ki a koutou ngā kaupapa o ngā hītori. Ko wai te ingoa?
5: Ai, i tāni mai i runga i tō mātou marae o tō tāua marae o Pōtahi.
4: Ai.
5: Wa tātou whanaunga a tipene kapakingi mā, a eru kapakingi mā.
4: Ai.
5: Nā rau anō i whaka takoto i tērā momo āhuatanga o te kōrero hītori o tō tātou nei iwi o te aukauri. Anare, e tika kemihia kia rau, anare, a te mea koraiwa hoki te tihi o ngā tino mea kaikawe i te mātauranga o te kāinga.
4: Ai.
5: Tō tātou nei whanaunga tipene kapakingi, e tūana hei pauwhakarai, o tō taua iwi o te aupauri, o te runanga nui o te aupauri, o tira ki te taha o Eru Kapakingi nāna hoki e pupuru ana i te mana o te Waitangi Farm. Nā re tika ke mihi kātika ana ki a raiwa, nā raiwa anō i whakapuakina i tira momo hitori i Wanganui a tātou.
4: Oh, kia ora ki te rongo atu e, kei ko nāna we tai kai whakākoa nei a koutou me ngā kōrero, ngā hitori o nā mua. Hono kia tutuki e, kia mōhio e wetahi o ngā tai tamariki o te hau kāinga. Te mea painoki i tēnei wāhanga e rongongi ake ana e ko wānangia te roto i te au pauri i Potahi. E ruanga wānanga kua pāmai tērā tau me tēnei tau. Kamutu e kite ake ana ue nei kōrero e whiti haere ana e pai ana. Ngari te mea kē e aha wāhi pauri anau e ngā taima o ngā wānanga nei he pāna ki te praire, i te ahiahi o te praire ki te rāhoro, ki te rātapu. You know, toru anō ngā rā kamutu. E tahi o tātou tāngata e nōnoho ana waho atu i te hau kāinga. E kore taia e te hoki hoki mai e. E tōru anō ngā rā. Te mea pai kē e ki tāku nei titiro e me āta wānanga tikangia kia paupea e rima rā ngari e hororei pēr Wainganui te krihimete o wera wā.
5: Ai.
4: Ko tērā pēr te taima pai e kia hoki hoki mai rātou te hororei a ka wānanga e wera taima, ne?
5: Ai.
4: Ko wera katu.
5: Ki tēnā momo āhuatanga.
4: Ai.
5: Nā runga anō, mahi tonu ana e te hiwa tātou whānau, kuraina tonu ana e te hiwa tātou whānau, e whakatū ana i wēnei wānanga i Wainganui wēnā wā.
4: Ai.
5: Engari, mō tā mātau wānanga i tūrunga i te Anzac Day, the Anzac Weekend.
4: Ai.
5: Nā runga anō, ka whai wāhi mai ngā tamariki ki tēnei wānanga o
4: mātau. Oh, yeah. Oh, ka pai, e. Te mea kē e kitenge ake ana, e rongongi ana, e mahingi ana i te hau kāinga. Kamutu, you know, e here mua ana te aupauri i wēnei āhuatanga. Ako anu i awe tupuaka nei te kāinga, e pēnā ana te āhua, e kite ana i ai ana, e mahi tonungi ana wēnei mahi Wainganui i a tātou i ngā tau nei. Nā, kia ora mai ano Jayden, me wēnei wāhi kōrero a Tāua, kia rongo mai ano ngā iwi. E whakarongo mai ana ki ngā mahi, ki ngā kōrero, mōhia nau, ngā iwi o te aupauri, kei tāwahi, kei kona rātou e whakarongo mai ana ki ngā āhuatanga o te hau kāinga. E moke moke ana rātou, ngari mōhia ana rātou e te kāinga kei kona tonu ana e mahi ane ngā mahi. Ai, ka pai ki te rongatu i a koe e tēnei wahanga i a tāu e kōrero ana, ne?
5: Ai, tēnā koe atu kele ko whai wāhi mai kia hau tēnei haora o te ata.
4: Ai, kia ora mai anō, ngā mihi nui kia koe, Jayden. Pai, tēnā koe. Ai, hoki mai anō, ko tēnā te tahi o ngā rangatahi o roto i te hau kāinga i te kau. E tupu anei reira, e hopu hopu anei ngā kōrero, nā, kia herere a pōpō nei ki te mahi. Ākua i ahatana mahi kei kona te hohonutanga o ngā mātauranga kei aia o ngā hītori o te hau kāinga. Nā no reira, a ngā mahi nui.
3: E tapua e nuku, e tapua e rangi.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Huhana Linden, ka mutu te mea pai, kia rongo mai anō, I ahanga kaupapa e takotona mō te wiki nei, ngā āhuatanga e pāna kia tātou katoa, ngā piki me ngā heke, ngāri mōhianau, kei kona Huhana mana e whakautu mai, I ahanga raru raru kei wainganui I a tātou. Kia ora mai anō kia koe Huhana.
1: Tēnā koe te whae o tira, tēnā koutou katoa.
0: O, ka pai. Nā, I tēnei anō mō te pāti kākariki, ka mutu e, ia koutou e noho noho nei I tēnei wahanga, mō hianau, kei te kaha katoa ngā kāwanatanga, ngā pāti katoa kei te mahi, kia puta ngā kōrero me ngā āhuatanga, Tēnā pēr, kei āko wetahi wāhi kōrero mā tātou, hei, haka ore ore wetahi o tātou e nō noho ane te hau kāinga, ngā me kore mōhio, ngā me mōhio ana, ngā me e kore kōrero, ngā me kōrero ana. Tēnā pēr, kei āko wetahi māu e whakamōhio mai e pēha na te tutuki o ngā mea katoa.
1: Oh, he nui ngā take o te wā te whaia, ki roto I te whare pāre mata, o tira ki roto I te rohe o te pai tokerau, ai tēnei rangi tonu ko te nohoanga a te komiti whiriwhiri e pāna ki te ture Fisheries Amendment Legislation I tēnei wā, ko tēnei ture e hihiana ki te puare I te wāhi mō ngā. Nā tangata hi ka ngā kamupene tai a rātou te hi I te ika nohi nohi nei me ngā mea rārahi he rereke ki ngā ture ki a mātou I te kāinga horekau te tangata e tai a te hi I ngā ika nohi nohi anō ki te wāhi o te arotake I enei o ngā kamupene hi ika ka wātea rātou I tērā. Nō reira, he nui ngā raruraru ki roto I tēnei ture o te Fisheries Amendment Act ki tēnei rangi tonu, ki runga I te purangi, ka taia te whānau, te mā takitaki I ngā kaitono kōrero ki mua I te komiti, te whakarongo ki te hāpuri o rātou a wangawanga. Nō reira, kapi katoa te rangi I tēnei rā ki te whakarongo ki te hāpuri ki te whānau. Anō nei, ko te nohoanga o te tripunara o Waitangi ki runga I te marae o Mototau, ko tērā nohoanga mō te hui mana wahine, kua whakaritea I tēnei wiki, he pairua, kai kōrero, mai ngā iwi o te motu, anō ki roto I te tai tokirau, ko te kaupapa matua o tēnei nohoanga, ko te rangatiratanga, heahake ngā raru, heahake ngā take nui ki runga I te wahine, ki te tuku, ki te whakamahi o rātou rangatiratanga, ki roto I te mahi, ki roto I te hāpori mātou, ahau, Marama Davidson, Kieran Leone, Iha Perapāniora, Aniki Wakefield, inā nahi e pāna ki te kaunihera, anō ki te taha kāwanatanga, nō reira ko reira mātou inā nahi, ki te marae o Mototau, tētahi aturaru, ko te ora o te marae. Me te rereke e whaia I te pūnaha pūtea mō te oranga marae ki te taritai whenua.
0: Oh.
1: Tēnei pūnaha pūtea, he pai mō te marae, he wāhanga kia tono ngā marae mō te tahi pūtea, 35 miriona tāra i atau, I tēnei wātonu, kua whakakāhore tērā, ka tōpū katoa ngā pūtea o te lotteries, ki roto I te tahi puna pūtea kotahi, hei te kotahi o Hānuere, ka tīmata e kaupapa hou mō te tōpūtanga o ngā pūtea. Nō reira, he āwangawanga nui ki roto iau e pāna ki tēnei kaupapa mō ngā marae.
0: Ai.
1: Nā te mea, ko te ora ngā marae, he tahua pūtea pai mō te marae, ki te whakahau. Ki te whakapaepae me te whakapakiri. Nō reira, koe a wetahi wāhi pito pito kōrero mō mō te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Oh, kia ora, hi huana me wena wāhi kōrero ma tātou i tēnei ata. Hoina kia rongo mai ana ngā iwi o te taitokerau, a me wai atu e whakarongo ana ki wenei kōrero. Tino pai, nā i tēnei wahanga iau e noho nei kone, ka mihi atu ki a koe, ka kōrero tāua mō ngā kaupapa i roto i te pāti o Kākaliki, ne?
1: Ai,
0: kia.
1: Ai, ai, e mihi ana ki a koe whaia, amo tēnei wāhi kōrero. I te mea ki te aru-aru haere i ngā take o te wā i te kāinga i roto i te pare pāremata.
0: Pāremata. O, oh, kia ora mai ano, tēnā koe huana, ngā mihi nui mi tēnei wānga o te ata. Ka rongo
1: tēnā
0: mai
1: ano. Koe.
0: Ai, ka rongo mai ano, a te wāhanga o ngā wiki e pā mai ana ki a tātou katoa. Kia ora.
1: Ai.
0: Ai, hoki mai ko huhana Lyndon tērā kamutu tino ātahua ki te rongo atu i te reo. Ngā kōrero e whiti haere ana, me ngā āhuatanga e mahi ngā nei te pāremata, kia tutuki a te pāti Kākaliki we tahi wā rātou mahi e hono ana ki ngā iwi katoa i roto i te hau kāinga ākua keia koe noho ana i roto i te tai tokerau.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, iratahi te iariri.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Huhana Linden, kamutu te mea pai. Ke rongo mai ano, i ahanga kaupapa e takotona mo te wiki nei. Ngā āhuatanga e pāna kia tātou katoa. Ngā piki me ngā heke, ngari mōhianau. Kei kona Huhana mana e whakautu mai ahanga raru kei Wainganui a tātou. Kia ora mai ano kia koe Huhana.
2: Tēnā koe te whae o tira, tēnā koutou katoa.
1: Oh, ka pai. Nā, i tēnei ano mo te pāti kākariki, ka mutu e, i a koutou e noho nei i tēnei wahanga, mō hianau, kei te kaha katoa, ngā kāwanatanga, ngā pāti katoa kei te mahi, kia puta ngā kōrero me ngā āhuatanga. Tēnā pēr, kei āku wetahi wāhi kōrero mā tātou, hei, haka ore ore wetahi o tātou e nōnoho ane te hau kāinga, ngā me kore mōhio, ngā me mōhio ana, ngā me e kore kōrero, ngā me kōrero ana. Tēnā pēr, kei āku wetahi māu e whakamōhio mai e pēha na te tutuki o ngā mea katoa.
2: Oh, he nui ngā take o te wā o te whaia, ki roto i te whare pāre mata, o tira ki roto i te rohe o te pai tokerau, ai tēnei rangi tonu ko te nohoanga a te komiti whiriwhiri e pāna ki te ture Fisheries Amendment Legislation i tēnei wā, ko tēnei ture e hihiana ki te puare i te wāhi mō ngā. Ngā tangata hi ka ngā kamupene, tai a rātou te hi i te ika nohi nei, me ngā mea rārahi, he rereke ki ngā ture ki a mātou i te kāinga, horekau te tangata e tai a te hi i ngā ika nohi, anō ki te wāhi o te arotake, ienei o ngā kamupene hi ika, ka wātea rātou i tērā. No reira, he nui ngā raruraru ki roto i tēnei ture o te Fisheries Amendment Act ki tēnei rangi tonu, ki runga i te purangi, ka taia te whānau, te mā takitaki i ngā kaitono kōrero ki mua i te komiti, te whakarongo ki te hāpuri o rātou a wangawanga. No reira, kapi katoa te rangi ai tēnei rā ki te whakarongo ki te hāpuri ki te whānau. Anō nei, ko te nohoanga o te tripunara o Waitangi ki runga i te marae o Motutau, ko tērā nohoanga mo te hui mana wahine, kua whakaritea i tēnei wiki, he pairua, kai kōrero, mai ngā iwi o te motu, anō ki roto i te tai tokirau, ko te kaupapa matua o tēnei nohoanga, ko te rangatiratanga, heaha ke ngā raru, heaha ke ngā take nui ki runga i te wahine, ki te tuku, ki te whakamahi o rātou rangatiratanga, ki roto i te mahi, ki roto i te hāpuri mātou, ahau, Marama Davidson, Kieran Leone, Iha Perapāniora, Aniki Wakefield, inā nahi e pāna ki te kaunihera, anō ki te taha kāwanatanga, nō reira ko reira mātou inā nahi, ki te marae o Motutau. Tētahi aturaru, ko te ora o te marae, me te rereke whaia i te pūnaha pūtea mō te oranga marae ki te taritai whenua.
1: Oh.
2: Tēnei pūnaha pūtea, he pai mō te marae, he wāhanga kia tono ngā marae mō te tahi pūtea, 35 miliona tāra ia tau, i tēnei wā tonu, kua whakakāhore tērā, ka tōpū katoa ngā pūtea o te lotteries, ki roto i te tahi puna pūtea kotahi, hei te kotahi o Hānuere, ka tīmata e kaupapa hou mo te tōpūtanga o ngā pūtea. No reira, he āwangawanga nui ki roto iau e pāna ki tēnei kaupapa mō ngā marae.
1: Ai.
2: Nā te mea, ko te ora ngā marae, he tahua pūtea pai mo te marae, ki te whakahau. Ki te whakapaepae me te whakapakiri. No reira, koe a wetahi wāhi pito kōrero mō mō te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Oh, kia ora, huana me wena wāhi kōrero ma tātou i tēnei ata. Hoina kia rongo mai ana ngā iwi o te taitokerau, a me wai atu e whakarongo ana ki wenei kōrero. Tino pai, nā i tēnei wahanga iaui noho nei kone, ka mihi atu ki a koe, ka kōrero tāua mō ngā kaupapa i roto i te pāti o Kākariki, ne?
2: Ai,
1: kia.
2: Ai, e mihi ana ki a koe whaia, mo tēnei wāhi kōrero. I te mea ki te aru-aru haere ngā take o te wā i te kāinga i roto i te pare pāremata.
1: Pāremata. O, oh, kia ora mai ano, tēnā koe huana, ngā mihi nui mi tēnei wānga o te ata. Ka rongo
2: Ena
1: mai
2: ano. Koe.
1: Ai, ka rongo mai ano, a te wāhanga o ngā wiki e pā mai ana ki a tātou katoa. Kia ora.
2: Ai.
1: Ai, hoki mai ko huhana Lyndon tērā kamutu. Tino ātahua ki te rongo atu i te reo. Ngā kōrero e whiti haere ana. Me ngā āhuatanga e mahi ngā nei te pāremata. Kia tutuki a te pāti Kākariki we tahi wā rātou mahi. E hono ana ki ngā iwi katoa i roto i te hau kāinga ākua keia koe noho ana i roto i te tai tokerau.

0: Ai, kia ora rā, e te ue te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika. A, ko te kai korero e whai ake nei ko Mike te wake, te heomana o te runu o te rāroa ki te kōrero e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe, e Mike.
1: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau, koutou e wakarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
0: Ai, morena ki a koe, takuranga tira, a ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau, e ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. Au hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
1: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Moku ake, he nui te pai. Te tai a pokerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, paiohi, mātua, krani kau mātua ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe. Ki ngā reo o te kato, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tira, te rongorongo ki ngā o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e ho, i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minenga. Nō reira, he pai tēnā.
0: Kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tērō ngā porehita i kōrero nei e koe?
1: Pai ake ngā kōrero tā tāua whaia, tā tāua neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tā tāua auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, kaore oku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki oku taringa, me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
0: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waenga ni a rātou. Hoino, ki te ana hau tētahi paku kōrua au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrua ana koe mo te reo o te taiao?
1: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ai, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu pai ki ai, te wairua o te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moku ake, kia mātou te taihau a urio, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna ki a mātou te hauraro hukianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira tā mātou nei reo he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia, orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te kohunitango taku kitenga, heaha te reo te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua, e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
0: He reo anō, tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kautau hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero. E pāna ki te taumata me ngā whai kōrero, wētahi atu o ngā Ankara ki muri rā o te marae kōrero Hāti kihi ana, me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne, e mai?
1: I roto i ngā tono o te mā tāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Pangurui, o Waihau, o Miti Miti, o Whakarapa. Taku tupuranga katoa, ka rongo nei au i te reo, e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu, huna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, ta tāwa tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā krapu, ko ngā krani katoa, pena, ko mutu te whutuporo, praiwa hau taku krani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātou ana ki wera o ngā momo āhuaranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai au.
0: Nō reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa. Ka tū atu ki ngā takiwā katoa, ki ngā taiwhenua katoa te rohe whānui o te tai tokerau. He aha wētahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tērā o ngā kaupapa?
1: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. He aha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, me whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
0: Ai, he tangata anō koe tērā e Mike me o tūranga rau ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero ki roto i tēnei o ngā tūranga hau au, hei hea mana mō te runga o te rārua. Hoino, he kōrero hakakapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
1: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere, ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motuhake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu i te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai tokerau whānui. Nō reire mihi ana ki Taua Hungara.
0: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kā koe i tēnei wā e hoa, kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runu o te rārua me wero o ngā kōrero e pāne ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi, me tōna noho ki te pānara, ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tōkai whakarato hauora.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I kōwhiritia e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. I kōwhiritia e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. He tangata nui te wheako i ngā tūngā whakahaere i ngā kaupapa whakawhanake i ngā whānau Māori i te ahumahi ohanga, i te ahumahi pakihi ano hoki. E aro ana ia ki te whakangāwari i te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te Taihau Āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Ko te cost of living me ki. He uawa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, ene mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakatae, tai kei roto i ngā kāwana katoa, mo tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
0: Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā Waipuketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. I whakawhanake hia e tokatū ake te tahi rauemi hei ine i te haumaru i te mōrearea rānei o te tahi wāhi i nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
2: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto i te kāwanatanga, ā-motu ā-rohe rānei, kia kite atu pēr ki te anamata, ka ahatia te whenua mehe mea ka kaha Waipuke mai tētahi Waipuke ki runga ki tērā whenua.
0: I huitahi ngā uri o Company D i te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Barber, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu, kia rongo.
3: Ai tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamupene D. He hei te mea ko kahungunua nake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa, ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he pukapuka, te kōrero nei ngā kōrero a kuima koroma.
0: Kia atawhaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koinei te kaupapa whakatairanga a te kaikōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kaikōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
4: Kua tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki nei mahi tūkino. Kia mārama te katoa, te whakapapa o e nei mahi tūkino. Arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, ngā wānanga, kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia te huarahi hei whakatika.

0: Kuhoraha, in between Scotts Point and Te Paki Stream. Now when Tohe left Kapowairua, he was accompanied by a servant called Ariki. They carried on down the beach until they reached a small island called Matapia. Here they saw some whale bones lying in the sand, and Tohe picked one up saying that he would like to use it as a weapon. And so the name of the ear is remembered as such, Tohoraha. Tohora, whale. Tohora.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Nau mai hoki mai e te iwi ki tō tātou nei, taonga te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, ko Daphne Popatāhau e hautua nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kūkei runga i te toko waia kōrero ko Rāni Rakaio, kua hono mai ki te kōrero. E pāna ki te hianga te kāwanatanga kia whakangāwari i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Kia tā huria ki tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Rāni Rā.
3: E te tuahine, tēnā koe o tira waku huanga huri te tai tokerau, huri te nota, huri te haukaina, tēnā no tātou katoa.
2: E tēnā koe, kua whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei kaupapa i te rānei. Hoi nō rā, ko te hianga te kāwanatanga, kia haka ngāwari ake i ōna here ki te tiriti o Waitangi. Hea hapia ētahi o ngā whakaroa te haukainga o Whangaroa e pā ana ki tērā.
3: Ai, tēnā koe me tēnā pātai. Tuatahi ake, ko longo tātou i roto i ngā pāpāhotanga, i ngā wiki ko Pahemo. Nā reira, me mihi kā tika ki te ao pāpāho, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho, ko whakarewahia e nei o ngā kōrero, ka hore te kāwanatanga e puta mai, ka hore raini, ngā āpiha, ngā māngai o te kāwanatanga e puta mai. Nā reira, me mihi kā tika ki te hunga pāpāho, e hwai whakaro nui mai ana ki tō tātou nei tiriti, o tira ki te ki taurangi i roto iwe nā kupu. Nā reira, koi apea ko te teraru kei te haere, teraru anō me ki, kua kaha kā purapura mai ana i roto i ngā whakaro o tēnā o tēnā o tēnā. Pū ki roto kia hau o tira kia mātai o roto o Whangaro. E aru pēnā ana ki wēnā kupu o te ki taurangi. Te tiriti o Waitangi, horakau kē te tiriti o Waitangi, he mea aro noa, he mea whakaro noa, he mea whai noa. He ki taurangi waenga i wā tātou tupuna o tira ngā māngai o te kāwanatanga o tēnā wāna. Nā reira, ko ngā panoni, ngā pokakenga e whai nei e te kāhui minita o tira te kāwanatanga o te wā. Me ki pēnei ahau ko ngā wahanga tiriti i roto i ngā ture, ko te mate nui pērā i ngā ahuaranga i tū ai ngā pihi a ngā iwi o tira te ao Māori tūturu nei i roto ngā tau e rua ko Pahemo. Ka rawake rātau e kōrero mai ana, rawake rātau e whakapā mai ana i wena o ngā wena o ngā panoninga i mua i te aroaro o ngā iwi whakaro ana i te hui nui ki Waitangi. Ko reira te pirimia, ko reira te pirimia tuarua, ko reira te minita Paul Goldsmith, rawake ratau e whaka mōhio mai ana ka pēnei tā rātou tahuringa. I mea nā rātou i tērā atu Waitangi, hoi nāno te ahuaranga ki te pire o te tiriti o Waitangi, o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, engari. Kwa hau mai tātou, kwa hahu mai tātou, kwa hahu mai rātou, i wēnei ahuaranga i te mea he pō ti tau kei te haere mai. Nā rira, koia tēnā wīhara kuri e rogorogo anō tātou, koia tērā ko te kēmu futu pōro o te ao porotiki e ki te anō tātou, ko te ao Māori anō tēnā futu pōro i roto i tēnei kēmu porotiki hei te tau pōti e haere mai nei.
2: Kia ora, e tautoko ana i era kōrero, me te mea hoki he hōhonu rawa tēnei kaupapa nē, he nui ngā hua mō te hunga whairawa i roto i enei momo panoninga ture. Hoi nō rā mō tātou te iwi Māori, ka riro i tō tātou mana, ka riro i te rangatiratanga. He aha pia ki au nei kitenga, te hōhonutanga, o tēnei hianga te kāwanatanga?
3: Me penei pia taku kōrero, ko te tiriti o Waitangi, koia tēnā ko te hononga. Te hononga o ngā iwi, kamutu te hononga o ngā iwi ki te kāwanatanga. Te hononga o ngā iwi ki te krauna. Nā rira, ka whati tēnā kawenata, ka whati tēnā herenga, ka whati tēnā ki Tauraki, ka whati tika ko te whakaaro nui i wāinga i ngā iwi me te krauna, ka hore pia tātou e tino āta mātauana ki tēnā whatinga. Nā reira, mena ka hore, mena rawa rātou e kōrero mai ana. Ko whati kētau a hononga. Kaore he waka whiti kōrero, ko te hanga nei ki tā te kitenga o ngā iwi. Kia whakaputa, te kāhui minita o tira, te kāwanatanga iwi nei whakārone, i roto i tēnei taupoti nei. Ka whai i wā rātou, i wā rātou hangahanga kōrero, wā rātou herehere kōrero mō tēnei tau nei, tēnei tau pōti nei, me te whakaro noa ki te hiahia ngā iwi ka whakakorengia me haere tātou ki ngā kōti. Reira, ko te hohonu tanga o roto o tēna, ko whati tika, ko whati marika, te hononga i roto i ngā kupu o te tiriti o Waitangi. Nā reira, e tika ana koe, ko te hohonutanga o ngā, o te whakaro nui ki te tiriti o Waitangi o tira, te whakaro nui ki a tātou ngā iwi taketake. E pānaki tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa o tō tātou taiao, e pānaki ngā rawa e kite kite mai ana, e tiro tiro mai ana, ngā kamupene nui o te ao huri huri nei. E rongo kōrero ana tātou te minita Goldsmith ra, e pāna ki wāna kōrero e meana, hei ko tāna, deters foreign investment e homa. Tēnā kōrero tēnā. He hara te tiriti o Waitangi e kōrero hiana mō tēnā kaupapa, e kōrero hiana mō te hononga i wāinga i te Māori me tōna whenua, ka mutu e wāinga i wāinga i te Māori me te kāwanatanga, pēnā e hehea tiana te kōrero i ngā kaupapa i ngā take o te wā. Nā rira, he herenga kia kaua te kāwanatanga e wāte ana te tuku i ngā rawa ki Wairaini, engari me ūtonu ki ngā ahuaranga o te whanau, o ngā hononga i roto i wē nā kupu o te tiriti o Waitangi, wāinga i te krauna me ngā iwi. Nā rira, ko tāku o tōnā no meho e kōrero hiana mo te deters foreign investment.
2: Ai, e teitoko ana hau i au nei kōrero. Kua whati kē te hononga i wāinga nui te krauna me te iwi Māori. No mai rāno, engari, kua kaha kitea i te tāmitanga i raro i te maru o tēnei kāwana i ngā tau e toru kua pāhimo nei. No reira, e kohi kohi ana rātou i ngā kongakonga e kua waihongia ki te taha pōti o tira ko te hunga kakiwhero tērā. Ko ia tātou e kite ana i ēnei momo kaupapa kua rewaina i tēnei wā tonu. Kia whai i ērā pōti, nē?
3: Ai. Tika marika. Koia ko te ao, koia tāku e meana ko tātou te whutupōro i tēnei tau nei. Ko tātou te whutupōro i ngā tau pōti hea kēnei ki muri. Nā reira, e ka hore, me pēnei tāku, lawa ke te kāwana, hātia kōwai hātia te tau, e mataku mai ana te iwi Māori. Ko te mate o tēna, ka hore te iwi Māori, e puta ki te pōti. Nā reira, me atianga ngā tāmitanga, atianga pēhitanga, atia era āhuaranga katoa. Ko te ia o tā mātau, o wāku ne mahi roto ia whangaroa i enei marama. Enei marama e wāru e haere mai nei. Kia whakakahangia. Kia mataku rātou. Kia whakakahangia ngā nama rehita ki te pōti o waku whanaunga o roto kāinga nei o whangaroa nei. Kia mōhio. Kia kōrero ki te mehemea ko te rautaki kia panaia ngā kaki whero penei ngā korogeni. Me kōrero tātou ki ngā whānau. Haere ki te kapiti, haere ki te kōrero ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Kia whai kaha, kia rogo, kia tahuri mai ai, tēnei kāwanatanga, ki ngā hiahia o tira, ki ngā nawe, me ngā whakaro o te iwi Māori. Kei mea rātou, e hara te tiriti ai te whakaro noa, he kawenata, he herenga, he kītaurangi, he huarahi tika mō ngā whakatau katoa i wāinga, i roto i tēnei runga i tēnei whenua.
2: Ai, e teitoko ana i era kōrero me te mea hoki ki te āhei tātou e nei kāwanatanga ki te whai kaupapa pēnei kariro o tātou nei taonga o tātou nei rawa a iwi nei. Hoi nō rā e tuku mihi nui ana kia koe e rāni e rā i whai wāhi ki te kōrero mai kia tātou i tēnei rā. Me tau āki kia puta ai tātou ki te pōti i te tau nei. Hoi nō rā, he kōrero haka ka pira nei au ki te hunga e haka rongo mai ana?
3: Tātou, tēnei tau nei, ka tino rongo tātou i ngā wihara. O kakiwhero, ka tino rongo tātou i ngā amuamu, i ngā nawe, i ngā ngau o kakiwhero. Kia u tātou, kia tātou anu. Kia u tātou ki wā tātou mā tāpono, kia u tātou ki wā tātou whānau, kia u tātou ki wā tātou tikanga. Kia u tātou ki wēnā whakāro, e māra māna, e mōhiana te ao, he Māori, koe, he Māori tātou, me tū Māori tonu i roto i tēnei ao, me tū Māori tonu i roto i tēnei tau pōti. Nā reira, kia kaha tātou, te rihita, kia whai reo, kia whai pōti, tātou katoa i roto i ngā whakahaeretanga o tēnei tau nei. Mihi ana kia tātou.
2: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ke o tō rāne.
3: Me tau no, kona.
2: Ka tiake rā e hoa mā, ko te reo kōrero tērā a rāni e rakai o moenei kaupapa huhua, he tika hoki. Me rihita tātou ki te tuku i o tātou pōti i tēnei tau, ki te kore tātou e pōti ka riro mā enei momo e arahi i a tātou katoa. Kia haka i reake i tike te kōrero i konei noho tonu mai ki te hiku o te ika.

0: toa ake ene kemu ki Wainganui i te kaupeka o te tau. Tainoa atu ki ngā kemu nui pēnei ki Wainganui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko ki te anō tātou ko te tīma o te Melbourne Storm, au e, kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau. Kia whai atu rātou, i tā rātou ake mahere, kaue haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kemu.
1: Ai, tēnā koe i era kōrero me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākinakina o konei. O tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby. Tērā heaha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kemu o te wiki kua pāhimo nei.
0: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua ki te mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kemu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kemu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tori te kaumārima ki te 2-10. Ko te kaupapa nui o tērā kemu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engahi, tēnei kemu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders no te atua o te ao whutupōro ko Richie McCaultera. Hoia nō ko kite pia i tēnei, i te kounga o tēnei toki. Ne? Nā te mea hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players me ki. Koena te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kemu e rua o te Hatarei. Ko te hauā whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies. Haukerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekau mārima ki te kaumārua. Ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kemu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds. 36 ki te 33 i toa ke rātou. Ngā kemu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pacifica. 27 ki te 27. Te kemu mutunga o te kemu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātou. 46 ki te 24 ki te Fiji in Drua.
1: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi i tēnei wā i Wainganui ngā Hurricanes me ngā Chiefs hoki nē.
0: Ai, tino pātata ana i nei tīma e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Engari, ko Pōneke i tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake e hoa kua eke iha ki taumata ke i tēnei kemu o te whutupōro ko Roy Garano, te hawhi peke. Te hawhi peke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. Kene pia ko ia te nama te kau mo te opango i tēnei tau. Me huri anō ki te parirau, ko Whehi Whinianga Nofo. Te kaumāwhā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu kua tākorohia e ia.
1: He nui ngā mahi kua oti nei rātou i tēnei tau. Hoi no, he wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimaria tātou, kōrero kia te Tarau Peita i whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi no rā, rima wiki noiho e toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?

0: te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto i te, i te timo te kahurangi. Me mihi kauana kia te Reo Peita, he uri no te ararawa no hokianga whakapaukara kia. Kua ki te ahau i tōna hua, i te taha o te kakari ne, o te scrum, o tōna tūranga te nama ono. Kare kore, ka whiwhi ia i tōna, tōna tākoro o tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika ki Tāmaki nei. Te mea nui ki ahau, ka tai atu a Peita ki tērā tūranga, kua mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murira i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, kua whiwhi ia i ngā piro maha mi tāku e kite ana, hoi anō, i kōrero tāua i mui i tēnei, kua kite au i haina tia e ia, i tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma whutupōro ki wera ā tērā tau. Ko te mea hapa ki ahau, ka wehe enei kaitākoro ki wāhike. Ne, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango Māori. Hoi anō, mōhio kau ana mātou, mena e karangatia te pūtea, ka wehe tō mātou whānau, koe nā te mea nui.
1: Ua ki te kore tātou e whāngai i enei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou i ngā kapa e hāpai ana i a rātou, me te mea hoki kahara mai, te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao ki Ahitereiria tīra tau no reira. Tēnā pia e wai Mariana rātou kua whiwhia i tēnei tamā o te tonga o hokianga. Hoi nō rā. Hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa kia tahuri ake ki ngā kōrero mō te netipōro.
0: Ai, ko te NZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, ko tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma. E rua no Tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay, Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipounamu, ko te Canterbury Mainland Tactics, ko te Southern Steel, ne? I tēnei wā, kāre hinga tētahi kēmu, no te tīma Southern Steel, ko rātou te tīma tuatahi i tēnei wā, ko haukerekere tia rātou i te Northern Mystics no Tāmaki nei, i te tūranga tuarua, ko te Northern Stars no Tāmaki hoki rātou, i roto i tērā tīma ko, tokomaha ngā kaitākaro no te Silver Ferns. Hoi anō, ko tēnei i tēnei tau kua kitea, te maha hoki o te kapa o ngā kaitākaro i roto i te Silver Ferns, ko haere kē rātou ki Ahitereiria. Nā te mea no te pūtea, no te hua i reira. Ka tākaro ngā tahi ai rātou kei wainganui ngā kaitākaro rongonui o te ao. Koe nā pia te raruraru o tēnei whakataetai. Kua taka pore pore haere rātou i te maunga teitei o te ao niti pōro i tēnei wā.
1: Ai, tēnā koe e rā kōrero, en he mea tēnei e kite ana i roto i ngā hākinakina katoa nei, pēnei a Taiwa e kōrero ana. E wehe atu ana o tātou nei kaitākoro o ki wāhi ke atu. Ko te pūtia pia tētahi o era o ngā kaupapa matua e haere ana rātou. He aha pia tētahi rautaki e noho ai rātou ki konei. He iti pia ke te pūtia kei ngā pūkoro o ngā karapu kei konei i Aotearoa. Aha rai nei.
0: Anei pia tētahi pikitia ne? Mō koutou e whakarongo mai ana. Ki Aotearoa nei, ko ngā toki matua i tākoro ana mo te Silver Ferns. Ko tā rātou kirimana ia tau, ono te kau mano. Ki Ahitereiria, rua te kau. Aroha mai, rua rau mano. Ai, so ka whakarea a te pūtea i reira. O tī rā, Ko te hua i reira, ka tākaro ki Wainganui i ngā kaitākaro matua o te ao, no te tīma Diamonds, no te tīma o Jamaica, no te tīma o Ingārangi, kei reira ngā toki matua o te ao e tākaro ana.
1: Ai, tēnā koe e apira kua whai wāhi ki te kōrero kia tātou mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hoi nōra, me tuku mihi kia koe, ia wiki ka whai wāhi koe ki te whāngai e nei kōrero kia tātou, nō reira nei rā te mihi nui kia koe. Hoi nōra, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Tēnā koe te tuahine, me mātaki mai rā tō tātou kapa tamatoa, hei te hatarei e tākoro ana rātou ki ngā tuna o Paremata, haurua i te whetukaraka i te pō. Tēnā koe te iwi.
1: Ai, tēnā koe, kia paiteroanga o tō wiki, hei tērā wiki, ne?
0: Ai, tēnā koe te tuahine, kia ora mai tātou.

0: Te Karaka. Aon Tohe and Ariki travelled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangape Karaka.
1: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mārunga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hokorongo mai nei ka tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei, ko Willow Jean Prime Party Reipa, mō te tau tokerau, nō reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
3: Tēnā koe, Joel.
2: Oh, pēhia rā koe te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiku o te ika, pēhia rā koutou.
3: Ai, e whiti mai ana te rā I Pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atu ai ki te kāinga a te ahi ahi nei.
2: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wenei o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau I tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā haka ritinga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
3: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara I ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau I Kawakawa, te taha o Oku Whanaunga me te Hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi I roto I te takiwā I tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi I tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa I roto I ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana I tērā kaupapa, rawe te kite I ngā tamatāne me ngā tama wahine, e mahi ana I tērā. Ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko I tērā kaupapa, ki te ako I tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite I ngā tai tamariki.
2: E rawe rawe atu te kite I te tini o te hunga kaumātua I tai atu ki reira. Pēro hoki a Papa Hirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga I tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honore I o rātou mahi I ngā rā o mua.
3: Ai, he rawe te kite I a rātou hoki, you know, tino kaumātua rātou I naia nei, I te katakata rātou, mene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite I tērā, I Kawakawa, engari ki te RSA muri mai te kaupapa hoki, he kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA I roto I Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki I te rā.
2: Rauero atu tero o ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua, ki tēnei tau kōwhiringa pōti, pēhia rā ngā hakaritenga, me ngā aronga nui māu, kia tū ki roto I te tūru Māori I tēnei tau.
3: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi te tini I tēnei kāwanatanga, tuarua te ariro māku te honore hei kōrero mō te tai tokerau. Ai, whakatua hau I taku ringa mō tērā tūru Māori I tēnei tau. Kua roa hau I roto I te whare pāremata e whawhai ana mō te tai tokerau mō ngā whānau me ngā hāpori o te tai tokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau I roto I tēnei wā taimaha. Kore, mahi, kore kāinga mō itahi, nui te utu i ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko te hehia, kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā hāpuri puta noa i te kaitokerau, ko tērā te kaupapa mō te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
2: Ai, te kitinga atu i te piki o te utu mō te pienihini, mō te diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki ake anō te utu o wetahi o ngā kai hoki. Ki roto i ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pēra hoki te ahoranga huri noi ngā takiwā katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi i a tātou anō ngā tangata no te kāinga ni.
3: O he maha ngā kaupapa, mō te rōpū reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai i roto i ngā kura. Ko te whāngai i wā tātou tamariki mokapuna i roto i ngā kura, nā te mea e mōhio ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake i tērā āhuatanga, wera taimahatanga, i runga i ngā whānau, nā te nui o te utu mō te kai. Ai, ko te piniini hoki i nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu i ngā haerenga ki te rata, nā te mea ko etahi o ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhi moni ana ki te utu i te haere ki te rata mō tō rātou hauora, oranga, nō reira, e toru taima, hore kau he utu ki te haere, ki te rata, mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake i enei taimahatanga i runga i ngā whānau. E kaore kore ka puta mai e tahi atu, you know, i tēnei whiringa pōti.
2: Tika tonu atu i ngā aroanga ohanga mō Aotearoa nei, ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou. Nō reira, tautoko marika wero o ngā kōrero, kia āhei ana tātou katoa, aha koa e tamaiti ana kaumātua mātua ana ia, kia tai atu tātou, kia haka tika wene o ngā māwiwi, kia ārai tātou i ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu i tērā e Willow Jean, engari he koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto i te pāti reipa i tēnei tau, a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
3: Ai, tētahi atu kōrero e tēnei wiki, i puta te kōrero mō te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi i roto i te ture mō te mātauranga mō ngā puari o ngā kura, ko te tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā i mahi i te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga i panoni tērā kaupapa, and ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti i roto i te ture o te mātauranga. I runga anō i te tika me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore i te tiriti o Waitangi, engari ngā kōrero i rungo mātou i roto i te tribunara, i ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti i roto i te ture, me te kaha tautoko i ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari, neke atu i te whetu te kaumārima paihiniti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto i te ture.
2: Rauero atu wero o ngā kōrero e rungo nei a hau i ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto i te kāinga nei, ki haka mana anō te tiriti o Waitangi ki roto i wenei o ngā arama tauranga ki roto i ngā mahi katoa Aotearoa nei. Tāku kia koe i tēnei wai e Willow Jean, ke matara ki ora.
3: Kia ora.
2: Hoi noi tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime, e tuana mō te tūru Māori o te Taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tērā, kia tai atu ki wenei o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto i te kāinga rā, kia haka nui i ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto i te kāinga nei. Koia rā tētahi o ngā paku kōrero, nō reira haka rongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko te ika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iarere.

te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu i te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tōkai whakarato hauora.

0: Te Karaka. Aon Tohe and Ariki travelled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangape Karaka.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu kia koutou, me tāku kai kōrero mo te rāne, mo te wiki nei, ko Rihari Dargaville, kamutu te mea pai, kei rotonu i te hau kāinga o te tai tokerau, kamutu kei konei eia. Kia ora mai anō Rihari.
3: Kia ora mai anō koutou, kia ora koe Gilly, kia ora tātou i te hiku. Ngā mihi kia koutou katoa.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu i te reo o Rihari, kamutu te mea pai e ora tonu mai ana tana āhua, kamutu e kōrero mai ana kia tātou, hoeno kia mōhiono i koutou. Kei konia no tātou e korikori hērena, e mahi ane ngā mahi, kamutu te mea pai e, kia oti ngā mahi, ka tutuki e mō ngā rā kei te haere mai. Ahakoa, e kōpeke ana, mōhio nau, e oti a tātou ngā mahi mō te tau nei, ne?
3: Aera, e sika ana, ki konei ngā, e ngā mahi katoa i roto ia te ao Māori ki konano ngā piki me ngā heke ki roto ia tātou. Engari, ko te mea ke, pēnia kēne, Gilly, ko re rau o tātou te Māori e hinga ki ralo, mūsi o tui, haere tūno nā, haere tūno.
2: Ai, ka tika, ka tika. Ākoa, wa tātou iwi Māori o te hau kāinga kei roto i wetahi ngā mahi kamutu. Ka rongo i koutou wetahi o ngā kōrero e witiwiti hērana, ka amuamu i wetahi o tātou ki tēnā ngā mahi e kore rātou e tino pai. Ngari, me ata titiro tātou ngā kaupapa e horangi ana kia tātou, nā te kāwanatanga e tahi wena wakaro e puta hērana, e tahi anō tātou kia kite ake, e ora rānei tātou i roto Aotearoa. Ne, peha tōu nei wakaro ki ngā mahi e mahi ngā nei te pāre mata.
3: E tahinga, mō tāua mō te Māori a kauke, kaupapa ki rei mahi ana mō tāua. I te mea, ko rātu ki haere na runga i tō rātu a haere. Koina e kōrero e meana a tāua te Māori, e ori tēna tāua ki te katoa. O tēna mea te tangata o New Tirene Aotearoa. Mea tēna, e kaupapa tēna, engari ko Waima o tātou. Ngā tuakana o roto wena mea. Ko te ao Māori, ko te ao, ko te reo Māori. Nō reira ako wena makato, koutou Shane e Winitama. Kore tāia e koutou te meme a hau in New Zealander. Anahe, ka hore. Mea te pena koe meme a kia, he Māori New Zealand. Nā ko tautoko au. Nā nō reira e tātou. Mā kaurā te huri ki te haka pākea mai i a tāua. I a tātou. Tātou te tuatahi, he tangata whenua, tangata tukuiho, kaitiaki. Mō ngā tāonga tukuhio haere tunu nei tātou. I runga i tērā kaupapa, kei te papai, i ngā mea he ai te kāwana kia tātou. Tāi nō ki te tīnana o te tangata, nā ki te kenauro te oranga tamaki ainina, ko peke mai ngā Māori reto reira mea tū pai. I te mea ko rātu ngā mea tō hua, me kīra e roto i te kāwana, ke mahi e ena mahi tai maha. Nō rewe ko tuku mahi hei tau toko tia rātou, mai wena o ngā tūranga, ko whakatū wheratia me kīra i roto i te kaitaaya. Ai, mea tū mahi ngā mahi. E konei tātou, hono tātou kau e a wangawanga atu i te mea, e mahi na rātou mo te kāwana. Ko te kāwana hoki, na rātou te te kaupapa, i hakaheetia, ko koutou, e mahi na kura tūrera, a hakoa ngā kupu, e hanga kore takene, e ngari wahetia ki kona koutou, e hei mamātū koutou, hei tau tokotu, ke mahi tūnu koutou ngā mea, o tēnā mea te hee, ki o tātou tamariki, o tātou mokopuna i a rātou. Ma koutou wena mea e mau hara ma koutou na heno. Ma koutou nei hoki mai koutou ki a mātou. Nga kau mātou me hoki mai koutou ki a mātou, ngā whānau, ngā hapu, ngā hapuri. Hei te tautoko i tō koutou hihia.
2: O nā koa e Rihari, kei a koe wetahi o ngā whakaaro tino pai, Hei whakamōhio mai ki a tātou katoa e pēhā ana te haere o tātou I tēnei ao. Nā koe au ki wēna wetahe o ngā kōrero e whiti haere ana e Waenganui I a tātou. Ā koe, ka titiroe koe I a tātou e noho anei konei ki tāwai e tino hehe mai ana ngā mea katoa I reira. Ngari ka kaha tātou ki te mahi ano I roto I tō tātou nei rohe o Aotearoa. Ki tāku nei titiro. E ka paita tātou noho I konei, hono mā tātou anō tātou e tiaki, mā tātou anō tātou e whakamōhio e me peha ngā oranga e Waenganui I a tātou, ne?
3: Ai, he tika tēnā.
2: Ai, ka pai.
3: He tika marekana tēnā. Ia nena ko taiki te wā me tino kaha tātou ki te whakahuri ki a tātou no I raro mai I o tāte whakawhanaungatanga, I raro mai I o tāte tūkana teinatanga, Te whānau hāpuri, hei tautoko ano I a tātou, ki a tātou te oranga mō tātou, a ngākua takataka I a tātou te kāwana. Ke kaha tātou ki te whapae tu I me kīra ngā mea e tikāna ke maia. Me ngā mea e kie nei ki rope te kāwana, pere a mātu I nāe nei, e whakaronga tu I tēni rā, tō mātu kai kakahaere Karen Fox mo te traipiuna e whapae nei mātou. Mō tētahi kaupapa, mā te Māori unu hakahaere, ko mea te kāwane, o no, kore tāia, mea tūna mātū kāwane. Koe tira te kōro te ao Māori tūtunoa, me haere tūnu tātou.
2: O, kia ora. Ka pai ki te kōrero tu ki a koe mō te wahanga o tēnei rā, a koe hoi no e wai anoi atu ki a koe te mea pai, hei, kōti a tāu e wetahi wāhi kōrero mga iwi o te haukāinga, hei whakarongo mai, ne?
3: Ai rā, I tino hiongari kia ha. Ko te kaupapa kia hau ki a tātou katoa. A hako ena mea katoa e tātou mā. Kia kaha tātou ki te api. E te api o tātou ano I te tuatahi roto I o tātou hāpuri. Kāinga, o tātou kāinga me o tātou whānau nei hoki. Kia kaha tātou. Kau e tupua mea te mea ki te kore te kāwana reira ko ngoi kore ngia tātou kaua. Tū tangata. Tū kaha. Tū kino mai te mana motu hake ko tāua ngā rangatira o... Enei o ngā tuku I hotanga.
2: Ai. Kia ora mai anō Rihari, ka rongo mai anō a te wā. Nā no reira.
3: Tēnā koe, ngā mihi kia koutou.
2: Ai, hoki mai, ko Rihari Dāgavore tērā, me wā māua wāhi kōrero. Ka mutu, ka rongo mai anō koutou, te rereke ngā oetahi o ngā āhuatanga I tēnei wā. Engari, me mahi ngā mahi, I tāna e kōrero mai anā. Ka mutu te āhua o tātou I tēnei wā koe ware ware. A tātou ano ngā iwi Māori ki ngā iwi Māori koe ware ware ki te ārahi, ki te kōrero ki ngā kaupapa, ki te whakatika e tahi o ngā āhuatanga e pānau. Waenganui a tātou ngā hono kia mou āroha te tahi ki te tahi. Kia ora mai.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāanga te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu, ira tahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whai ake nei ko te tuakana rā Aperehama Edwards. Me ngā koro e pāna ki te tono o te kahu o Tāunui ki te Premier Luxon, ki te Taiwhi tātou me tētahi puka pū oho tata mō te tai toke rau. Nō reira me tāriha ke tātou ki aia, tēnā koe e Aperehama.
1: Tēnā koe e te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, tini kranga maha e hakarongo mai ana ki a Taua.
0: Tēnā haka marama mai tēnei tono o te kahua o Tāunui ki te Premier Luxon. Hei, Tauwhi te tai tokirau me tētahi pokapū oho tata ki roto i te kāinga nei.
1: Aira, mōhio nei tātai nei. Kua kaha ake te taitai mai o ngā marangai nui. Whakararu nei a tātou, kua kaha haere i roto i ngā tau, engari i aia nei, e ki te ana i te nui, i te maha, me te kaha, te pākaha mai, o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga i a tātou. Nā, i a taima pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro i te rau āwhina, ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hapori nui tonu, i roto i te tai tokerau. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hapori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou i tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai, ētahi rawa, ētahi rauemi, e aheei mātou i ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku i te aroha, i te āwhina, ki ngā hapori. Nā reira koe a tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei awhi i te hapori i ngā taima o te marangai.
0: Ai, tika tonu. E mohio ana Taua hoki, Aperehama, he rohe whānui tēnei te tai toke rau. Nō reira, hea te tono, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai toke rau.
1: Ai, tino pātaira tēnā, ko te tono nei, kia kohi i ngā tūmomo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati. Kia kohia katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapu, o tira i te hapori. Nei, mea ke ana mātou, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te tai tokerau. Kia kaua e hoki ki te kore timata mai ai reira, engari mehe mea kua tōpū mai ngā rauemi āwhina, ki te wāhi kotahi, he māmā noa te tuku atu, te tuku ohorere atu ki ngā wāhi e raru ana.
0: Nō reire, tēnei tono, he tono nā tō koutou kāhui te kahu o Tāunui ki te Premier nei. Pēhia rā ngā koro ki Wainganui a koutou me te kaunihira o te taitokerau kia tutu ki pai weni o ngā mahi pera ki tō kōrero kia hakarite te taitokerau ki weni o ngā tūwhai āhuranga.
1: He pai tō mātou mahi tahi, ko te mate anake he ahua pōturi, ina pono ahau he pōturi. Ahakoa te pai o tā mātou mahitahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hāpori. Ka nui te mihi atu e ngari mākua e mātu he pōturi. Nā reira mātou e hiahiana ki te hakatū i tēnei tuahuatanga. O tira kia riro mā ngā iwi tanu e hakahaere. I runga anō i te mōhio, he horo ngā iwi ki te tuku āwhina atu, ki ngā kāinga e raru ana. Kitea tērā e te motu whānui i te horo ngā marae, ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e rarua mai ana. Ka hore ngā hapū, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaaki i te hunga e rarua mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa. Ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā rātonga ki te mahi wā rātou mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rau e mi, kia horo ai tā mātou a fiatu.
0: Ai, tika tonu pere i a koutou ngā marae, me te puari o Ngāti Wai i tau awhi a koutou anō i te wā o ngā āwha. Koi ara wetahi o ngā kōrore e runga nei e tātou pōtiri haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te civil defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he koro tuatu i tērā, he koro haka kapinga wau e Aperehame e pāna ki tēnei tono me pehiara hoki tātou e hakarite i a tātou anō.
1: Aira, ka hore nei au e hakahāwe ana i ngā rātonga, i ngā kaumihera kaore e hakahāwe ana. Aira, he awhi nui te awhi mai, a wērā wehe wehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana. Kua whā marama i aenei, i roto Ngāti Wai Mainua i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tai. Kua tata eke ki te rima marama. Nā ko etahi o aku whanaunga, e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapū ka mutu. Ia taima, whā mai ai ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako ka tae mai e tahi rauemi. Nā reira mātou mea kiana he iti noake, he utu mo te katoa, i nā whakatopu mai ngā rauemi, kia mā mai, kia riro mā mātou anō e tiaki, o tira mā mātou e tohatoha i ngā wā e pā mai ai e nei tuahuatanga. I runga i te mōhio, he horo no ngā iwi, no ngā marae, ki te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
0: Ko tētahi wāhi kia tāu i tēnei wā, ko te hia nei kia rongo atu ki Hio Whakaro i tō tainga atu ki te roonga kaupapa reo, te roonga wānanga reo, he tai, he toke reo. He koro haka kapinga wau ki te kaupapa rā e Aperehama.
1: He hara mai, koe aha te kaupapa whakatairanga ana i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hi atu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā katoa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga he hara mai. Nā reira e āta mihi ana ki te kaupapa. He nui te mahi hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhake tanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tika ngā ke hoki, ngā taira o ngā tika ngā o te taitokerei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku kia waimeha. Hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
0: Ai, tika tonu wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapū me ngā marae o te tai tokerau, me ngā kaupapa e tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai tokerau. Tāku kia koe i tēnei wā e Aperehama, kia matāra ki ora.
1: Orara, ngā mihi.
0: Mihi anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Aperehama Edwards, me wene o ngā kōru e pāna ki te tono o te kahu o Tānui ki te Premier Luxon, hei tauawhi i te rohe o te tai tokerau, ke haka tūtū tētahi, wētahi pea o ngā pokapū, oho tata hei tauawhi a tātou i ngā wā o ngā āwha, o ngā huripari nui, te aharane, kia rite tonu tātou. painua ngā mahi o te kaunihera o te rākau haka marumaru, engari wetahi o ngā wā, e pōturi haere kia tai atu ki ngā wāhi katoa tēnei rohe whānui. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whinua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, ngona mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki tō tātou kuini Māoria, tō tātou ariki nui a ngā waihono i te pō me tōna whānau, whānui o te kahui ariki rire, rire hau, paimārire. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko inga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki a waiki nui, ki a waiki roa, ki a waiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hongo re kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. A tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro, kei roto i ngā hōhipere. A rātai hoki e noho māuiui ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, e konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu, nā te mea kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mō reira. Hei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou, morena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reira kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou te ono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, o Te Aroa e, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā hoki koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei pakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari tai timu ki tauranga mōna. Ko tipene ahau, ko au nei tā koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hō mā, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei te te kaumātoru o mei o haratua rā nei. Nā reira, mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou, ko hono mai te ata nei, koutou, he whakarongo mai anei te ata nei. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia etahi kōrero kouhou ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā te mihi nui te mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira, me ki ko taku mihi whakamutunga. A ki taku i rā mutu a Sam Wala. Tēnā koe Sam, kei o te poti koe e noho ana kei rato i tō whare. Me oho a noho e mihi ana kia koutou. O ti rā kia whaea Nix Mai me ana nehi e tiaki na paiti ana i a koutou. Mihi ana hoki ki o tuahine a Danielle a Ariana. Me tō taina anō hoki a Kian. Nō re re Sam, he mihi nui he mihi aroha kia koe nā. Kei o te poti kia tau iho ngā manaakitanga o te wāhi ngaro ki runga kia koe. O ti rā kia koutou, nō reira, tēnā koe, tēnā koe. O ti rā, tēnā koutou katoa, atamārie, mōrena.

e poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ko te wāinae nei, tai pari, tai timu, ko te ruatakau mā ono, meneti mai te kotahi karakai te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he wenerei tēnei, he rāpa rā nei, te tekau mā toru o mei o haratua rā nei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko o tāne, o tāne. E ho mā, he rangi pai tēnei, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī kōura, he rangi pai tēnei mo te hī ika, me te mahi māra. E ho mā, he rangi pai. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga noa atu. Nā reira he wā pai tēnei, hei mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. He wā pai tēnei, hei pātai atu mō te āpina ki te hia hia koe he āpina. He wā pai tēnei kia piri atu koe ki tō anō tai ao, me tāne māhuta anō hoki. Nō reira ko ia e nā. Ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko o tāne. Apai. Ana, hei pānui tuarua māku. Hei tēnei rāhoroi, taku mōhio, hei tēnei rāhoroi, te tekau mā ono, me tēnei rātapu, te tekau mā pitu. E tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Ki te wāhi e kia nei ko Pō Angaroa, arā ko Spark Arena, Tāmaki Makaurau. Nā rere ho mā, e whai ake nei ko ngā rōpū ka tū ki roto i tērā o ngā whakataitai. Nā rere tūtahi rā, hei te ata o te rāhoroi, te tekauma ono o mei. Ana, timata ai ngā mahi, hei te haurua mai, hāpahi i te wari karaka i te ata. Ki te rōpū, te pūru o Tāmaki kaumātua. Ana, tuarua, hei te iwa karaka ko te Auckland Anglican Māori Club. Hāpahi i te iwa ko te tapu atawhai, ara Auckland City Mission. Tekau karaka i te ata. Ko te reo prihimana. Ka pai, te reo prihimana. Hāpahi i te tekau karaka ko te Grace Foundation. Hei te tekau mātahi karaka i te ata, he wā paramanoa e ho mā. Hei te hauwhā mai i te tekau mātahi, ko ata pahi i te tekau mātahi, timata anō ngā mahi, me te rōpū te poho o hine kahukura. Hei te tekau meneti ki te tekau mārua karaka, ko te rōpū, ko ngā tūmanako. Ana, rua tekau mārima meneti mai te tekau mārua karaka, ko ngā pōu, ko ngā rau o hine kahukura. Ngā rau o hine kahukura. Hei te kotahi karaka i te ahi-ahi, he wā tina, ko te wā tina. Tekau meneti ki te rua karaka i te ahi-ahi, ka tū mai ko te uku tōia, te uku tōia. Rua tekau mārima meneti mai te rua karaka ko te rōpū manutaki. Toru karaka i te ahi-ahi, ko te waka huia, ko te waka huia. Tori tekau mārima meneti, mai te toru karaka i te ahi-ahi, ko te taha tū. Tekau meneti, mai te whā karaka i te ahi-ahi, he wā paramanoa. Ana, hei te haurua mai te whā, hāpahi te whā karaka i te ahi-ahi, ko angi tū. Ko te rōpū whakamutunga ki te tū, hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi, hei te rima meneti mai te ono
te rima miniti mai te rima karaka I te ahi ahi, ko te piti reia ki tua, te piti reia ki tua. Nā, e honma, ko te hātarei tēnā, nā, e whai ake nei ko ngā rōpū ka tū a te rātapu. Nā, hei te rātapu, te tekaumā pitu, hei te iwa karaka e timata e ngā mahi me te rōpū awanui ārangi ki Tāmaki. A, hapahi te iwa, ko te aroha o ngā tūmanako. Te ahua nei ko ngā rōpū kaumātua e nei, te kaukaraka I te ata, ko tītahi ki tua, tītahi ki tua. Hāpahi I te tekaukaraka I te ata, ko te

0: Nau mai, hara mai, ki te hōtaka nei, taipari, taitimu.
1: Ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatalau. Ko te kaupapa kōrero i te rā nei, ā ko ngā kōrero e pāna ki tētahi wahine e rongo nui, no ngā tiparau, no te aitanga hauiti. He āre ki tā pairu, he wahine mana, ko hine matioro tōna ingoa. I mui te tīmatatango o tō tātou kōrero, ka whiu atu ngā waiata nei ki o kōtou talinga, hei whakangāhau i a kōtou whakarongo mai ana.

hoki mai anō ko tau ngā kai whakarono. Ko rānguna ko tau ki ngā kōrero pāna ki tēnei tīpuna kuia, ahine matioro, he wahine mana, he are ki tā pairu no ngā tiparau me tā itanga hauiti. A tētahi o na whakapapa kahe ki ho mai ta whānau apanui. I tai atiau ki tērā takiwa, i tamarae o whangarā. Nā tō mātau haerenga o ngai tarangi, i rungi te heke o tarangi hauhiri. A he wāhi tēnua tāhua ke tērā i te takutai moana. A hueri te toni ki tō mātau rohe, tō mātau takiwa i konei, i raro i te maunga whakarono hau a mauau. Kei a tērā takiwa, kei a tērā takiwa, o rātau ake kōrero tuku iho. Tētahi tāonga huhua o tātou tīpuna, i whāngaihia kia ia reanga, tai rawa mai ki te reanga o tēnei ki wā. O te tikanga, kia mau i teita anā tātou, ki wēnei kōrero tuku iho kia kore rawa e ngaro. Wēnā rā te pai o taku mahi i konei, hei kohi kohi kōrero, mai i tēnā rohe, i tēnā rohe, hei kai mo te hirikapo. No reira ko te mahi mōku i nāi nei nā, kia kimihia he kōrero e pāna ki te mokopuno o tēnei tīpuna kuia a te kani a takirau. A te wā, e ke mai nei, e nā ka ki te au e tahi kōrero mo tēnei tīpuna kraua, a ka tuku atu ki a kōtau. Ko whakawhiti atu rā ki ngā kai whakatangi. Ko rāno karaiti ana me tana waiata e kore rawa e ngaro, ka mutu i te waiata e rere te manu, a ko Mel Davis te kai waiata.

Rei rei hoa mā, ko ea kē te wāhana o mō tātou i roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau i tēnei ki rā. Reira ka mihi atu rā ki a kōtau. Kia noho ora mai rā kōtau i roto i o kōtau kāinga. I te mea he wā mō rea rea tonu tēnei e ngari kāre te tino taumaha. A te wā e heke mai nei pēo, a kauru atu rā tātou ki roto i te taumata tuatai. Kia kaha rā tātou. Ma tātou tamariki mokopuna nō hoki te pena pena. No reira tēnā kōtau, tēnā rā tātou katoa.

0: I nāia nei e whae ake nei ko ngā pūrongo a te karere no ina nahi rā hei whakarongo mākoutou. No reira, whakarongo mai kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere no te rāne i tūa i te kaipapuri i te tūru Māori o te Taitokerau a Maria Meno Kapakingi ki mua i te hunga pāpāho i Whangārei. E whakatakariri ana etahi ki ngā tāpaitanga te kāwanatanga. E pāna ki te tūraki i etahi o ngā kaunihera ārohe me te whakakotahi i etahi kia kaunihera kotahi ai rātau. Ā, nā te tangi au e a ngā rangatahi o Manu Rewa kia haere tonu tā rātau mahi kapahaka i muri te kura ka tū he ropu hō ki roto i taua rohe i te tonga o Tāmaki Makaurau.

0: Pai hoki te wai rua o te toko rua rā. Kā tiko te mau rākau, tētahi o ngā aronga nui o te kapa o te taha tū. Ko rongo nui hoki rātou mo te rā āhuatanga hūri te ao kapa haka. Ā, hei ngā rangi whakatānei ka tū rātou ki te atamira o te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau. Me te whāinga nui kia no rātou ki te atamira o te matatini. A nei te pūrongo a Tāroi Black no Tuia.
1: Kei tua o te atāmira.
2: Head down, head up, and...
1: O te hono kia rono.
2: One, two, three.
1: Me pēnei nā para whakawai a te taha tū o te rani.
2: Me ki, ko te rereke tanga pea. Ko te rereke tanga nui pea. I roto e te kapahaka, me kū te āhua. Engari, i roto e te whare tūtaua, me practical. No reira, koeira te rereke tanga nui.
1: Nā te rōpū Manutaki, te whare tūtaua o Aotearoa rātou te rōpū, i hua mai.
2: Mātou o te tahatū, he kimi, he rapu, i te pae tawhiti kia tata. Ko te pae tata e whakatinana nei tēnei wā.
1: Te kaumāono tau a te tahatū ka karawhiu i te taiaha. Ki nā tātā whaina nui.
3: Ko au tēnā, he uri au nā wairaka, nā muriwai, kia whakatāne au ia hau. Ka tino rango nā te wairua kawa, tōna kawa, ki ngā mahi poi. Engari ka tai ki te wāhiki rākau, oh, harikoa katoa, ngā wahine me ngā tāne.
2: Yeah, kia mau ki ngā tewa te whātāne mā. Kau e waiho ki muri.
1: He ao hau mō nā toko rua nei.
2: Both. We'll try both for now.
1: Mau Titan rāwa ko tōna huaranga tira, Karina.
3: So what you stood, exactly what you stood at the time.
1: Ki te whakaako kapa.
2: E kimi nei, e rapu nei mātou, i te kauhanga nui o tēnei mahi, te whakataetai, me tēnei mahi, te kaupapa.
1: He kauhana nā ona mātua tonu i kawe.
3: Ko te tangata e pīkoko ana ki ngā mahi atu, tauti mai ki a mātou.
1: I tēnei rangi tonu e here te tau kāia, tāne mai, wahine mai. Nā rātou tonu e nei pikitia i hopu.
4: Miharo, tino a mai, mai au.
1: Nā te mea i whakatī paretia rātou.
5: Arā, ko tēnei, yeah, third time lucky. Ko hua no au ki tēnei o ngā kaupapa.
1: Koe nei te ao o te whare tūtaua.
4: Because mōku, kā reo e rata ki te kapahaka, te reo Māori, tikanga Māori, i haere au ki te tahi kura auraki. So i kuhu ki te kapahaka, and oh, marika te kaunga tau kua pahure.
1: Ko taua huarahi tonu i whae atu ko te tātū.
5: He ahua rereke ngā ao, te ao te tūtaua me te ao te kapahaka.
4: Mm.
5: Yeah, mm. Engari, yeah, he pai tonu.
2: Mōku ake, he tino whenea hau o whānga rā mai Tawhiti.
6: Kare rātou,
2: rākau. Ai, koia, he tino whenea hau i tō rātou taira haka.
7: Hari huri tau, kia kautau.
1: He wā ana o mo te nahau me te whakatipurana. E tūturu tonu ai nā whakawai mo tēnei rōpū no nā hau e whā. Tāru Black, mātuia.
0: Pai te whanaunga tanga i Wainganui tērā kapa, hei muri ake ngā pānui hoko hoko ko ngā huarere o te wā.
8: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai. Kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Mauri ora.
0: E tīwi anei ngā huarere mō ngā rā kei mo ia tātou.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomarama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tiakina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki i roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mārunga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rārangi mahi o I a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: i ngā hautupua Māori nei, pēnei a Tracy Haupapa, ona mahi nui ki runga i ngā puari, hei reo Māori, he reo wahine hoki. Anō kia tōri whānau. Koro matua wahine Māori tuatahi ki te whanganui ātara. Ngā piki i ngā heke, anō te kite i te taimaha me te kaikiri ki runga i a tōri, anō ki runga i a Tracy, a wai atu, a wai atu. Nō reira, he kaupapa nui tēnei, tēnei kre me mo te mana wahine, me ū tātou ki te whakarongo, anō tāria te wā ka kite i te pūrongo mai te traipiunara, heaha ngā putanga, heaha ngā hua, tāri ake nei.
1: Nō ngā rā tatanei ka puta te pānui, kei te wehea Mikey Sherman i tōna tūranga, hei Pou Kawe, tōranga pū matua o te reo tātake o Aotearoa. Anā, kei te puta tonu mai ngā whakaaro o te whānuitanga o te ao Māori ki tēnei rihainatanga a Mikey Sherman. Me te aha, ko te nuinga o ngā tāngata e tuhi kōrero ana ki pai papori e tino tautoko ana i a Mikey Sherman me āna mahi rangatira i roto i ngā tau. Hei wahine Māori tuatahi ki eke ki te taumata o te Pou Kawe, ranga pūmatua i te reo tātaki o Aotearoa. E pēheana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te wehenga o Mikey Sherman kia tahuri ake tātou.
2: Rekau oku taunu mō tēnā wahine. Ki hai au i ki te tahi aharane i metia mai e ia i wana mahinga tahitanga mea hau, mō te wāpau ia hau i roto i te Aotearoa pū. Mō wera atu o ana kai tātā, mā rātu anō o rātou whakaaro e kōrero. Engari, ko tāku ki te ao Māori, tirohia te tūranga me te teitei i whiwhi ai ia. Nā, me a te titiro e tātou, he a te take e ona i whakatakangi ai. E hoa, me te mēnei, ko te ao papāho i te kai rātou i a rātou ano, i oho a hau, i ngā kōrero whakahahani, i kōrero tia mai e heda, kia ia i runga i te reo irirangi.
1: Hei enei, rangi whakatāne ka tū te whakatāetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Me te aha, ko te mau rākau, tētahi o ngā aronganui o te kapa o te taha tū, ka eke ki tēnei o ngā whakatāetai i tēnei tau, te kaumā ono tau rātau. E rongonui ana mo te rā āhuatanga i te ao haka, arā mo te kawe me te mau o te rākau. Hei ngā rangi whakatāne ka tū rātau, ki te atamira o te whakatāetai haka ārohe o Tāmaki Makaurau me te whāinga nui. Kia kia anō rātou o te taha tū ki te atamira o te matatini a te rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā kaiako kia mau rāo ko Karina Titan.
3: Mātou o te taha tū, he kimi, he rapu, i te pai tawhiti kia tata, ko te pai tata e whakatinana nei tēnei wā.
4: Ka tino rango nā te wairua kawa, tōna kawa, ki ngā mahi poi, engari ka tai ki te wāhiki rākau, harikoa katoa, ngā wahine me ngā tāne.
3: E kimi nei, e rapu nei mātou, i te kauhanga nui o tēnei mahi, te whakataetai, me tēnei mahi, te kaupapa.
4: Ko te tangata e pīkoko ana ki ngā mahi atu, tauti mai ki a mātou.
1: Kā tie tīwi, whakarongo tonu mai ki a wāte, mahuta ake nei a ko ngā hā kinakina o te wā. Mai anō rā e tīwi te ahua nei ka wehe a Luke Metcalf i te kapa tamatoa a te mutunga o tēnei tau. Kei ai tētahi kōwhiringa kia noho tonu ia ki te kapa tamatoa mō ngā tau e rua, engari te ahua nei i runga anō hoki i te tauā ki pāpāho i puta ake i te karapu tamatoa i kōtata ake nei. Ka wehe ia hei te tau 2020 mā whitu a ka kimi kāinga hau mōna kāre kore i roto i te NRL. Ko ia tētahi o ngā tino toki i te tūranga pautoko, engari nā te whanaketanga o etahi o ngā pautoko me etahi o ngā tūwhāngai nōna e wharāna, kāre anō ia kia tino whai wāhi ki te kapa matua i enei wiki nei. Nā wai rā, ka muhumuhu te ngākau, ka hōhā haere te whatu manua, inai anei, koe whakatau ia, me wehe ia a te mutunga o tēnei tau. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.